את שילך רחקנת את רוסי חסן נמלך כוסי הם רחקון תיית שופלך משרוק אין תרה חסן שובך רוביש רותנמת תכנר אולה שוואת שכון נמלך רותק חיו חך סמחמן פח ונרמך נוצת חסוץ ונעלת פריט חולתק חבו מרשי נמלך צ'וק קראנו בן תכנר אולה פרשקין חון סיכן בי סן נמלך ענא אוח נקט ציכונו עד שפעם נמלך רוקוש כצ'ילה חסקרח נינו בן נמלך רקן איך אל נקת פרלש בלקיך כניפ פוננה פרקח בל נמלך איך אנקרנו בן צ'קה תקנוק אסכו איך צ'קר סמך רצוח בל תנמת עתית לנג אל נקו עד שפעם סיינטו אונו פונטו נו ו-FM שלנה חתל עד שפעם תקחי חיות אך כל התשועת שבוצ'ליר רמל קרה

שעקום חיהו צלח צ'וות כחיר תנקה כחיר תן רוצליר וכחלון כחון חילן צוואצ'קתי צוואצ'קה מומה צוואצ'קה אותה צוואצ'קה תהיה צוואצ'קה צוואצ'קה עלי כילך איך אוקין כסקי קוטמל תנאו צ'וות קרה רצוח בלטנמת עתית לנג אל נקו עצפם סיינטו אונו